0: nipa fifi oro sinu ara eni eyi ti o la ona abayo fun opopolopo idile yo si mu adiku ba ikosile eyi to nsele si ogoro idile awon ilu mo ka lawujo wa koni ju bayi lo lori iroyin yale ta toni lori iroyin yale ta toni Taiwo Azan Taiwo Sadiq oni olotu iroyin emi e ba lo je tunde notika city gbo yin e ku isini opin ase
1: Ejimare loji ri ewa fakuko
2: Ejimare loji ri ewa fakuko
1: Oba oke loji ri ewa fakuko
2: Ejimare loji ri ewa fakuko Nibi kapeje ati polowo o se royin